0: Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo
1: hablando... تواهی خبادکاری آژانس ها و او جبو تواهی تاماشوان ها سلاب و ریزی خواه پیشکشت کن. او هفت روز داوی بیرانینا دسد و سی شهید قهرمان لآمده استانبوله لوانه لگیاوری، لجیز را بوتان و نسیبینه هات را گیهاندن. از تبایی شهید قهرمان برزداری به حرمت، به منت، به بیرتینم لهمبر بیرانی نوان سرخواد دوینم. سوز مدایوان از جاردین دوباره دکن و امدبین ای شهید برا دل و شاد به و آلا و هر بلند به و آرمانجا و بسر که به امه ده سوز و پیمانا رهوالتی دا حیات داوی گریدای بن و سا خم و خیال و بکن حقیقت از بناوی بیریارگه ها من و بناوی توایی روبریا تفگر ها من جه توایی مالبات و شهیدین من احجا را سرساغید خوازم جبو توایی مالبات ها جبو توایی گله کرد امده به سره و صحابه به طایبت او دایی که هجا اکو و اگیت جن و خورد گیهانده که ام وان سلاب دکن و از دست وان ماش دکن وانا اگیت وسا برومت گیهاندنه که او مزن کرنه گوتن ربرا پو اکو PKK partiya şehidane rasya ke tine zaman jiber ku de rasya da tevgera me bi şehid hati avakirne bi şehid meşaye u bi şehid mezin buye jibona ve ev hevok hakikate ke tine zaman نها ده دیرو که جواکان دا جیو واره لحنگان انگو قهرمانان پر زیده هیا دهندر دیرو که دا دم امرو دمیزینه جواکین دناف خدا اگید انجی لحنگ در نخسنه و جواکان نکار به هبون خواه بردوان بکرایی جواکی که لحنگی خواه آوا نکری بلاو بونه حلیانه تو نبونه انجاق جواکی که لحنگی خواه آوا کری وسا نخ پیدا کری در دوریوان نخ نرخین جواکی نتوی آوا کری واناد کانو بونه هبونی خواه بردوان بکن ناد دیروکا گل مدا بگو من عگیت هنه فقط پرانی به دیروکی را به جواکی را نبی ماله تنه ام به سایا کلام دنگ بیجان هنک اگیتان ناستکن جبوید جواکا مدا اگیت جاکی خواهی لی پر نه زانبون نها در کتن ریبر آفو در کتن اکه دیروکی بو در سال 1907 دا سیاستا بشافتن انگو اسیمیلاسیون آل کردستان مشیای گل کرد هانی بو کلکا تنبونه به طایبت در سال 1750 دا تفگره باشور کردستان دا شکستن چه بو و لطبای کردستان بخار را بهویتیاک مزن آبا کر دوا شرط و مرجان دا خباتا ریبر اپو لباکور کردستان مشان دیده هینا دست پیکه دا بنگه روح رهوالتی بخورتی دانی دناو رف مدا هوالتی و رهوالتی پر کور بو دما ایرش لسر گروپ پیک هات شهید یکم چه بو همه هوال جوه باندار بو جبو بیرانین هین زده بشتار بو و سال هف خودی درکتن لحوال خودی درکتن بیرانین جیان کرن بو بنگه بلند کرن تکوشینه او شواز هرچو دناو تفگر آمدا خورد بو ورگلی هات که هر کتن شهاداته که بو بنگهی درکتنه که نو وسا هرچو تفگر هین خورد بو آنگو کتن هر شهیدی تفگر آما لواز نکر برواجی بنگهی خورد بونه آوا کر جبوه شهید بو کانیا هیزه بو روح روحی تکوشینه ای بشتاربونه با یکا پیش را دناو جواکا مداجی پیش کد نمونه مالکی دا براک شهید کبه هیجاره خوش شناوی بشتاری دبه دبه از چکا برای خواه لعرده نهلینم یعنی افده جواکا مداجی وسا پیش کد زبوناوه شهید سینرژی چهد که شهید خردبونه آواد که شهید بو حس جبروایا که تفگر بو تفگره که نکفتی ده قوناغ پر زور و زحمت را در باس بو ده جار دیجیل سر نگاما ده دیروکا تکوشین آمدا شهید رو لکه وسا لیستیا انگو وسا شهید بخارا دی خطک آواکر بخارا وسا گریدانی و نرخ آواکر همان دمی برخادانا شهید و تکوشینا لسر هیم او برخادان دستانی بلند بی چارچوا سروکبونیا ستراتیجیک جی هین زیده مسوگر کر نها جبو هبونو و سرکفتنا ملت تکی رول و میسیون لحنگان گرینگه او آبابونا ستراتیجی انگو سروکتیا ستراتیجیک گرینگه نها لکردیسان درکتن از روبریا استراتیجیک هبو لبله شهيد أبيا مسوغركر أبيا دي خست حقت دي خست ميرته وصا جريدانياك شهيدو سروكتي استراتيجيك بهفرة هي دولاتي دي دا جوصابية لي دولاتي مدى بعد حقيقتي دا وصا بيكاتي أنغون شهيد بو نرخي هري بنجهين هم أساسي بو كوكا هبونا جباكي وصحي شهيد ما بون بنجه هبونا جل ما نتوابونا ما جبونا شهيد جبو ما هر تشتا ده جواكي دا جوان هورت كاتشي كورت بي بدل جبو نتوا خوا خوا فدا دكن پیویست و آگر بردن جانه خواه. وسا روح اکی فدایی خورد پیش کد. ادامه جواکه وا دید وای وا درکتنی وسا با اگیتی ورک بفدکاری دی جواکه دا کلجان چکر و جواک را کر سر پیان. شورشا وجین وسا چه بو؟ و شورشا وجین بخارا نتبون پیش خست گل لکن نرخین هبونه آواکرن و اگیب خونه شهیدان وسا پیکات جاردین لهنگین جن آوابون آوان هم جبو توایی جنین جیهانه هم جبو جواکا کرد دستکفتک مزنه پیشوچونک پر گرینگ و دیروکیه لکردستان لهنگ جنخاز مرخاز پیکاتن وسا گله کرد جواکی ایرادبون قزنج کرد ایرادبون لسر واهیمی پیکات اوکه که همه ملبات هجا جار جاران تین زمان شهیدین ما هبون آمنه هبونا ما آوا کرنه و شهید ما کد آوان برخوادانی آوان بو بنگه که پیواجوی هیرو ای آجتی و سیاست دموکراتیک آوا بده او پیواجو بو کد آره براپو و برخوادانی شهید قهرمان پیکاتیه شهیدان همان دمه جبو جواکا کرد همی آوا کری ایدی جواکا کرد لسر واهیمی دکانه بچه سرکفتنه او حوال هجا شهیدین قهرمان نا حتی را گیهاندن پرانیان ناست کن جوان لکردیسان ای هری درست سامیمی فدکار او جسارت بود لسر هیم اخلاق شورشگری مزن بود جبو برجواندی گل خوا فدایی مزن بود اگیتین وسا بود براستی دوا سردمی دا برخوادان وا حوالین هجا مشاندی وسا به چند گوتنا نزمان جبر وایا که مالباتی که او اگیتنا گیهانده که او کچین جوان اگیت او خورت جوان اگیت دایک و باوی که او گیهانده که هر تم دکانن بوان سربلند بن همه فردن مالبات ادکانن بوا قهرمانان هر تم سربلند بن جبر کو او ملیتانن شورشگر او جوانن کردستانه بی کتشتکی بخازن خواه فدا کرنه هین جیان دکرن جیان خواه همه کرن بن خزمتا پیشروجا جواکه پیشروجا خو اجوا که به هفدا گریدان بو پیشروجا جوا که ادی جیان دبون جبوناوه جیان ایوان بلکی کرد به لی پر بواتا بو بلکی زحف دره جیان نکرن لی توجو جیان کرن و گل کدان برخدان دان و هیرو و برخدان ایوان و کدوان جبو جواکا کرد جبو گل کرد بویه بنگه هبونه و بو بنگه سرکتن پیشروجه بو کرتایی ده تکوشین آمدا رول و میسیون شهیدان از کانو بوید قصا بینم زمان نهال جواک دیتر رابونین گل ای گرسی یان جبون آرمانجین آبوری پیکتن یان جبو داخازین سیاسی پیکتن یعنی رابونه گل داکتنی کولانا پرانی وسا پیکتن فقط لکردیسان وسا نبیه لکردیسان دم هری زور و زحمتی زیده بو ده سال نودی دا گل داکت کولانا جبو چه داکت؟ جبو شهیدان خودی در کبه حیا او چاقه دولت و ترکی شهیدی من ود شارتن درواندن کسی نزان بو داویتن کی داره لبو جنازه شهیدی خودی در کبه او به مراسم را که گل داکت کولان دولت لیخست شهادت چه بو جاردین اصرار کرد لخوادی درکتن شهیدان اصرار کرد آنگو سوسیولوژی ها کرد سوسیولوژی ها که وسایه یعنی باور کرد که گریلا و جبو شهید کتیا جبو برجواندی گل شهید کتیا و ویل سرخوا ارک دبینه لخوادی درکت وسا پیکات ای روژی همان تشت پیکته یعنی جواکا کرد دزانه شهید ته چوباتای جبو دوزا نتوی شهید کتیا و جبو نوی لی خودی درد که وی یعنی او گرسهی کنها لقادان توبت به و دوچه تعزی شهیدین ما راسیا جواکا ما جیتین زمان جواکا ما ولاد پاریزه و به شهید خواه به نرخ خواه دا گریدائیه و حقیقته تین زمان از لور همه کسین پو بشتاری تازی و بیرانینی شهیدن می قهرمان بی کسی که گیشتی و زانستی ولاد پاریزی و نتبی از وانا همیان سلاب دکن به وی هاوی بشتاربونی بیرانینا تشتکی دجیده یه پیویست همه ولاد پاریز و دموکراتیک خاز و آزادی خاز کردستان للهنگ خواه خوادی در کبن او لهنگنا آنگو او شهیدین قهرمان دبه که اولاد مالبات که بند فقط او شهید تبایی کردستان نه شهید مالکی نه شهید ولاتکی نه جبوناوه هر کس دو وکه کچا خویا وکی کره خویا و شهید کتیا تب بگری یعنی جخوا ام دنه مدا وصایا یعنی ام تو کسک نه ای مالباتک یا ای باجارکی نه ای ملتکی نه ای نتبهکی نه و دو همه ولاد پاریز مجی وصا نیز ببن جو خواه وسا نیز ببنه وکی واجی گوتی لی بله جفر واجی ده همه واری دا جبور نرخی خواه خوادی در کبن هین بخورتی ده به خوادان هلوست بن و چلاک بن نوی واری دا افتشکی گرینگو و هیجای یعنی دیار دکه که ام ادی جواک اکن ام ادی نتب اکن ده به اموه دیاری هر کسی بکن ده به در حقیق دا بریاوی جی جاره که جبو گله ما جبو رای گشتی ما هنک تشتانی بون زمان به طایبت او ده سال داوی تفگر آما به رشکی برفرهی تنکرنی را روب روما و هم در شرکی پر گران داوون جدمکی شون و ام مجبور من پرگالا محابره جی راوستین جبو اولکاری هفالان جبوناوی شهاداتی گلک هفالان زو ند گیشت بیریارگه آنجی جی پیویست آگاهی درنگ ده هات پش رهره آگاهی هات لبله شر بردان بو و شهید روزانه هبون و هر و شهیدنا کت روژه ده و سا شهیدین که آگاهی وان درنگ هاتی ما درنگ ما یعنی او سا درفتی که هم او سا ایلام بکن پرچه نبو لی بلی نو مخواد آشکره بو یعنی

و به طایبت مالباتین هیجا شهیدین ما واتا بدنیکی و از وارد کم و واتا جی بدنیکیه برکی روشی تفگر آمدی دا نه روشی که نرمال بو تکنولوژی سردم حمل هم بر ما دهات بکارانی لهمبری و تکنولوژی برخدانه که پر دستانی و دیروکی هات داییم او جید سایه و قهرمانان ده هات داییم یعنی از باور دکیم که گلمه جی ویا نیز دا شوپان و روشه و واته بده کیه و دو در حقان دا یعنی کمایی هی جی ام در حقیمون دا رخنی خواد دن یعنی بلکی دهنه کوریان دا کمایی رخصنه جی چه بو بی لی انجا وسا بر هف هاتی کرن و وی هوایی گشت انجامه و کم بگو ام هیوی دکین که مالواتین مه هیجا وی واتا بندیکی ام دو دمی دا همه شهیدی خواه اعلام بکن آنگو جه رای گشتی را و مالباتین هجا را پاروه بکن نها هوالین جه باکر کردستان 520 شهید من مانه و جه بشه کردستان دیتر جه هنه لی بلی وانا اجماری خواه هندکن اما ده هفته و مهی پیش مدا هول بدن همه شهیدان راگینه دوا در حقه دا کارو خباتی ما و سازی پیوندیدار تی مشاندنه جبوناوی ده دمکی پر نه درنگ دا اما همه شهیدین شورشه جرای گشتی را و جمالوات نهجا را پاروه بکنه. پنجه سالی در باسفی ده دیروکا گل مدا وکی دستانه که جیان بو اف دستانه بگمان به برخادانی و خونا شهیدین قهرمان ها تخملاندن و مگلک شهیدین هجادا ام وک تفگر آپوجی نکو ای روبر هر ل پاش دمینن و شروان پش دا دچن نو سانم ام شروان فرماندار گید نو هف دا تفدگرن مجبو دوزا آزادی آوی گلی خواه فدا کریه ام تفگره که فدایان فدایین آپو جینه هم بگو من جبو برجواندی رخستن برجواندی نتوه دوه که پرستن وکی فرمانداران رایداران هبه لی فقط وا حیا آسته که هیه جاسته که شون دا هر کس نفره و هر کس فداییه. دگلک واران دا وسا قومیه و جبون اویجی پیشنگتیا که وسا به همپه هاتی مشاندنه دو تکوشین آمده. گلک حوالین می فرمانداری سحایان بخواه کتنه هیرشه و وسا گشتنه شهاداتیه. تو کسی گاو پاشتا نه آویتیه حیا نفس آخوه داوی برخوا داییه ام تفگره که وسانه از ادوار در حقیه دا راپورک پیشکشی گلمه بکیمه شهیدین می حیان ها هاتی دایی پرانی وان قادر و پیشنگیم

0: Jiva hevalana nodu neh heval endamê komîta navendî a pekekê kirine. Ji wana hinek we komîta revebirin û êdî jî endamê komîta navendî a partiya me bûn. Heman demê fermandarê sahan û hêzan bû. Di serî şehîdên me da ê serpêşî dikşîne rehval heqî qerar re. Ji bo rehval heqî qerar rêbera po gor ruhê minî veşirtî bû. Alîkarê rêbera po bû. Dawiyê şehîdê me jî rehval Fuad Alî Heydar qaytana. Ew jî hevalê rêber apoyî yekem bû û wek aqlê fikr û ramana rêber apo bû. Ango me her tiştî xwe kirê bin bere. Ne tenê destê xwe kirê bin bere. Diva têkoşînê da tevgera me wisa tevgeriyayî. Îcar din di navber ve her şehîdên me zinda gelek hevalên hêja hene. İşte hevalê Rıza Altun, heval Sakine Cansız. Avakerê ve partî bûn. Îcar din avakerê partî di serî da Kemal Pîr, Hayrî Durmuş, Mazlum Doğan, Ferhat Kurtay hene. Hem ji avakeran hem ji fermandarê giştî wek heval egît Masum Korkmaz wek Nurettin Sofî işte wek Delal Ahmed bana berpirsyarî giştî kirine fermandariya navendî a giştî kirine yani em hereketeke wisane tevahî şehîdên me belku cara yekem em radikînine Vosan'a şehidimi despek de sala 1976'da çevu. Je 1976 haya 1986'yan 1973 şehit hanım. Ji sala 1984 heya sala 2000 13,778 şehîdên me hene. Ji sala 2001 heya sala 2026 7,949 şehîdê me hene. Ji sala 2015 heya 2026 şehîdên rexistina ya pesê 760 hevalin. Evana hemî şehîdên li Bakurê Kurdistan hatine dayîn. Cardîn weke te zanibûn ji bo Daşe müdahale me çevun di seri da di ser Şengale u li Kobani u Rojava müdahale vakit tezanımın li Kerkuk Mahmur ve Deranj çebu li ona melser vaki Bakur hasibandın fakat di şerre li dij Daş li Kobani, Rojava û Şengalê da jî 3,262 şehîdê me hene. Wisa şehîdê me 5 salî ango ji 1976 heya 2026 25,922 şehîd hene. Hin şehîdê ku nehatî qeydkirin jî hene. Bi taybet di navber sala 1984 و 2000 دا هن هفالین می کو نهاتی قید کرن همه ام باور دکن اونا در دور هزار هفالینه بلکه هزار و تشتک بن کمرو وانجی دسر دا بحث بینه شهید می گشتی در دور 27000 بگمان شهید سیویل جهنه مخابن شهید سیویل هینا متام اجمار ایوان زلال نکریه لی اجمار ده نوبر 5000 حیا 10000 هیه ده به پنج تا هم با آلیکاری سازیان اجمار شهید سیویل کردستانی با کرژی زلال بکن بگیشتی در حقی شهیدان دا آگاهی از بدم اول وقت زانبون دم کمار و ورده جبر کد خوزن جواکا ما جواکا کرد بحلین جبونویجی دخوزن به لحنگ بن لحنگی خواه بیر نینن بیر آبکن یعنی دیرو که وند آبکن جبونوی هینا دست بکن او ورده شهیدین سرهردان کردستانه اویوان مرزلیمون ندیار ای شیخ سعید ای سید رضا ای گلی زیلان برخودان آگری ندیارن یعنی و یه مجی حیا نودی تر قدخه بو مثلا ای جنازه حوال عقید معصوم قرخماز هیناجی نه دیاره و یه حوال وی دمی همه همه همی نه دیاره یه حیات 2000 جی بود شای پرانی وقت زانبون ما ده سالا 2013 و 15 و نو برده آگر بسه بو ما وی چاقه لباکر جاردین لباشور گلک شهید لگه آوا کرد شهید خواهم توب کرد دیدم و شردست بی بو شهید لگه مجی کرد هدف یعنی و مجارا تیزانه بون رای گشتی دیزانه لگار زانه حتی هستی شهیدین من درخستن را برن کریوسی استانبول یعنی تیزانه بود خواهدن دیروک وانده بی پاشه روش بکنم لیان ها پیواجو که آشتی هیه سرده مکنویه گر که آشتی ها نوبر گل کرد دولت اون ترک عرب که چه به آشتید که چه به وی چاقه دو به کس یعنی پاشروج و چه کسی وکی قلخه نکه وکی منجل نکه جبوه ام دخوازن همه شهیدی خواه توب بکن یعنی حتی ای کیفن ای شیخ سعید سید رضا ای زیلان اونوش داخل چارچوه و پیواجوی آشتی و لحواتنه دا دبه او مجاراجی چارسر بی و شهیدین ما به طایبت ایش دو حزاری وردم پرانی زانن لازم هم بون گیان توب کن ev şehidin ha birani nevan hati ragihandın. Malbat bra pştras bin. Pirani wan, yani belki tek tük kine keval ne. Pirani wan cenaze heval imed bin kontrol imed anı. O en vahu seda ehemmiyet ekedin ki o men ha da dest bekiri em top tükin le şehitlik andı hazin em ki top bükin. Ulu servan mijare em rad westini. Yani em tu şehidi xwa nehlinin wenda bibe. Hayaj desmeti kesin de zanın ji em jiwan ji beguman alî karî dixwazin. Em dixwazin heme şehidi xwa top bikin. Va şehidna nirxên vî milletîne dîrokin. U gerege ji civakê re bibin mal nên wenda kirin. Tu caran bîra nebe. Wisa dibe em şehîdê xwe xwedî derkevin. Bi esasî wekî gel dibe em xwedî derkevin. Lê em rêhevalê va hevalan em bo wan jiyan dikine. Yani jiyana me wataya xwe ew e em armancê wan pêk bînin. Jibonaweya ki berê dibe em bêguman canezê hevalên xwe dibin parastinekê û bi dîrokê re bikin mal. Yanî vaxtê de em li ser radwestine di rojevê me de bi kurtayî. Niha rast e yanî gelê me malbatên me şîn û tazî çê dikin. Fakat di nêrîn û destgirtinê me de wisa ne şînekî klasîk û wisa reşayî ye. Yanî em şîn dikin, şînê me şînek cuda ye. Em ticaran şehîdên xwe weke wendahî nagrin dest. Rêvera ku ticaran şehîd weke wendahî nenirxandiye. Weke pêşveçûn, weke nûbûnek dibe mirov bigire dest. Çawa? Yani eğer gelek riya azadiya xada amade ve her cüreyi fedakari ev idak mezine iradak mezine erte vatay dikane biser bu kevi. Gelek kurt ku evladi xa dikane şehit bide vaya peşveçunek. Da hali netevida helvesteki giringe. Jibowe ne şînê klasîk yek miriye û li ser mirî digirîn û ew dikin ne wisa ye. Ev egîtên deme egîtên gelin ji bo pêşerojekê ava bikin xwe feda kirine ji bo azadiya gelê xwe yên wisan. Niha diva çerçeve de dibe em nêz bibe. Demê ku diva çerçeve mirov nêz bibe yanî ne şîna netevî ew pir şaş dibe. Na şûna wê wek lêxwedî derketin ji bo bîranînê bilindkirina têkoşînê wek pengavê têkoşînê dibe mirov bigire dest. Weke beriyavê jî min hanî ziman di dîroka me de her halqeyê şehadetên mezin bûye bingehê derketinên mezin pengavên xurt. دویم شهیدان وسا بگرند است آنگو دوی وسا با شهیدین می به کومهی به هف را بیرانی ام و شهیدین می وی دمیدا بکن بنگه پنگاوه پنگاوه که نو پنگاوه لخوا خوادی در کتنه در نرخی خوا خوادی در کتنه پنگاوه بلند کرنا تکوشینا پیواجوی ریبر اپو ایلان کری پیواجوی عشتی و سیاست و دموکراتیک خوادی در کتن ام بکن پنگاوه وی یعنی او شهید جبو گل ما بسر بکبه خوافدا کرنه ناد به ام دو شبتاری آوان دا و دوزه هین مزم بکن مثلا ام بکن پنگاوه خواه رخستن کرنه رخستن کرنه کومنان کومنان دموکراتیک ام بکن بنگه هیوه یعنی او خواه وصاب گرسهی بیر آنینا شهیدین قهرمان دبه ببه بنگه پنگاوا رخستنه رخستن کرنا کومنین دموکراتیک لهر دبری یعنی وصا مرو بگره دست باشه شهید ما جمع افتش نا خوازنم شو پاوان بگیریم به مورال و نا جمعه دخوازین که ام در سر شو پاوان دا هین زیده بخورتی تب بگرن جبناوه بنگه تبگرینه و مورال و یک گرتنه و هف گرتنه دو مرو خورت بکه جبو که خم و خیال شهیدان براستی که مرو به حقیقت که تشت جمعه تخوازن اموار روزانا بکن لحربون اک وسا انگو بنگه پنگاوی رخستن کرنه پنگاوی لپیواجو خودی درکتنه نها تیزانه بون لترکی هند حالی لدج اف پیواجوی آشتی و سیاست دموکراتیک دردکوین هنه و وانا هم در جواکی در خوازن باندو را خواد چیکن و هم جید دولتی دا جی باسکیوان هنه اف در خوازن و پیواجوی خراب بکن چما؟ چونکه او پیویس نابینن در جواکا کرد را آجتی چه به او در خوازن جواکا کرد تو نبکن به ایراده بکن در خوازیوان وصفه یعنی آلیگر شر جوانا پرک جشر رانت دگرن یعنی نو بن ناوی ام شر دکنه گلک وارین دولتی دا جی گرتنه و دخون رانت پیدا دکن این هار وار رانتات کش دستوان بچه جبو قیامتی را دکن هنه کالی و سهنه لترکی و هولدانی وان هیه یه دجبر او تیزانه بون اشتاد خوازن نابر جواکا کرد و ترک خراب کن شونا براتی دجتی چه بی او کسی نوسانه نها حالی کرد دا جی هنه کنه او جی دخوازن پیواجو بسر نکوه او خراب و طبی یعنی تشتکی لدج هبون و ایراده بون و کرده یعنی او آلی کرد هنک جوان مثلا یا جناو ما رویانه چونه خواهویتنه بن چنگی هنک آلیان یو جهنه کنه بری پاشه دا لهم بر شورش لهمبر پککی لهمبر ریبر آپو و سو خودم برتکن جواکی دا ود شیرن وکی از مخالفم حلوکی ده دم زور دا زحمت دا نل زندانان نل چیان برخوا ندایی رویای رویای چی اوروپای برجواندی خواه دنره بس لور دجتید که یا تجبه و گلی 24 ساعتی خواه بلن ندایی انسان اشکره اشکره جان خواد دن هر رو بدن خواد داتی نورتی چه مال هم بروانی؟ چه خواهی تو؟ دیاره که وانا هنک بوا قنال این آلی ترکیه که دجبر داجی گریدای هنه هنک جی لگل که هنک گوریوان مجبورن دعوت لیخن گوریوان تبدگرن یعنی نه بسر بخوانه و سایه دبه که گله ما و گوته گوته و سا نگره دقاته آنا دخوازن اشته هن نویسید بن نوی او نوتی هفدیتن امرانه دا پارازیت چکن یعنی تیدا تخریبات کن و دوشین نن یعنی چه ماجه بنا پروفاقه بکن خراب بکن آرمان جوان وای نه آرمان جاکی جریزه دجمنتیه وای هولدانی وصاد مشینه جبوه تفگر آمه جبوه ریبر آپو بخواه داخویانی دا لهمبر وا کسانا دبه که گله ما رای گشتی هشیار بی او نه کسی که راتین راست وک وگو اصلا مارژینال مارژینال اما روژه خراب خواز بکن جبوه یعنی دبه لهمبر وان بسا شارتی ها بی یا ریبر آپو او قصال تکوشی نکید مشینه ام وک تفگر دبن بارکی گران بانه و تکوشی نکه دستانی مشان و امن هاد خوازم دی آستکی آوا بکن ری برا پوده بجه از دخوازم جا کش کردارا چک پکی اوی رویای لا اروپال خاکری بن قلتق استخبارات بیانیان و هر دجی و تفگره وسا ده هولدان انده وسا تشتین پرووکاتیو دکه وانا آرمان جوان چیه؟ دیار آرمان جوان تنه خراف کرنه یعنی لهمبر وی گلی بی حرمتیه لهمبر او قص نرخ بی رومتیه وکی دی نتشته که آستک چیه بیه یعنی همه سرهلدان کرد به ایدام انجام بونه جبون اوه ریبر آپو دویجه امجدار اعدام هاتن سر ماسا دیالوگه و وسا انجام ندر کب نورته لنبری وی رشمه دکن جه آجز دبن اره جبو وی یعنی وانا لازم مرو نگره دقاته بخواه ام نخوازم برسه بدن وان بینسانی والانه فقط وی پرسی و دیاره وساد خوازن پارازیت چکن جبونه و دا خوازی ما جگل ما و جحمه کسین ولاد پاریز و دموکرات او با پارازیتین وسا نگدن دقت ده باشتر لور از دست پیک جبو سازیا کومالا مالباتی شهیدان مبیا در و توایی هفسرو که مبیا در حرمان سلاب و سپاسی خواهد خواهدم پیشکش بکن براسی وانا دوی دمیده به طایبت دوا بیرانینین برفرهتو کدک مزن دان یعنی هولی مجی پیوندی دار و در حقی دا هولدانک پیشتخن لیم مال پران باردکن وسا و براستی رخستن کرنه و وسا پیشخستنه و بیرانینان وسا بریک و پیک تمامی کدا هفسرو کن و روبرین سازی مالواتی شهیدان پیکته تشتکی جه تقدیره براستی و کده که راسته ارکا وانه ارکا میه اما براستی وانه جه خزمتکی گرین پیشتخین اینها مالواتی شهیدان مالواتی منه یعنی هر مالک کجی شهیدک چی بو او همان دمی وک مالواتا و تبگریه مالواتا نرخه و ارکا مو و ارکا مالبات ام آرمانج شهیدان به سر بخینه آنگو لسر هیم خطا ریبر آپو ده شوبداری ها شهیدان دا تب بگرن تکوشی مکن ام لهمبر و شهیدین قهرمان دیندارن امه چاو لهمبری وان دینه خواه بدن امه دوزه وان به سر بخینن وان وسا بکن کسی نمر نها او درشمی شهید نامرن نه درشما که هستیار بلکه حالی که خواهی هستیار هبه لید جوهر دا نه هستیاریه حقیقت که تینه زمان ده تکوشین آمده شهید گانیا هیز آمنه شهید پیشنگ منه او ره را بریمد کن وانا هیشت که ام توپ هف کریمن لسر لنگ بسکنن یعنی به شهادت آخوا پیامی وان دایمه تعلیمات دایمه او وسا مدمشینن یعنی بنا وی هیزه که نمرینه راستی نمرم راسته بلکه فیزیکی ندناف مدابن اما هیزه وان آوا کری بگیشتی وسا طاقتی وان پیش خستی تبگر همه دمشین ودبن شرط و مرجی هری زحمت تا دلینه که لسر پیام بمی دو در حقید ریبه را پود بی جبو آرمانجا مزن پیروز مرن نمرنه هر تم جیانه شهید ما وسانه او هر تم جیان دکن که ما هیزه کنه وانان وان نرخانه همه آوا کرنه وانا هشتی با حرکتا وسا به وی آستیگی هیرو اف پیواجوا وسا پیش بکبه وانا هیشتی که وا گلاب سر بلندید ناف گلی جهان دا جی بگره هیرو گلی کردیسان جنین کردیسان جوانین کردیسان به شهید خود کنن سر بلندن نمونه نه سکنه تی را برکرن نمونه ایه ایوا گید سایا وا شهیدان دا پیکاتی جبوه دوه ام دوزه شهیدان به شوپین مالوات این ما همه ده به خود برود و برپرسیار ببینن یعنی او جو خوزایی جو بو پاراستان نرخین و تفگره نرخین بر همه شهیدین قهرمان خود برپرسیار ببینن نه او جو بین ارکتور کنن جو خود ارکتورن یعنی مالوات شهیدانن بسا بونه اوش بشتار بونه که ده شوازه که بشتار بونه که ده به خوزایی خواه ده بر پاراستن و تفگری ده بر پسیار بین یعنی ام همه و رهوال بشتاری وو تفگره بونه با تفگره خودی و شهید وسایه یعنی وقتی که ریبر آفو دمیشته پکی که پارتی شهیدان صدمه خواه و یعنی خودی و تفگره شهیدن وکیدین ارکا ما ام خدمت وان بکن خدمت دوزا وان بکن با ام وک ره هوال وان لگل ما به صدان هوال شهید کتیا ارکا ما ام دوزا وان به سر بخین او ما بای ارکا ما ایوا ارکا لسر مالبات شهیدان جید کرده راست کنه مالبات بجی یا امنه میلیتانه تمام اما خوزایی ایدی او جید و شورشه دا خودان جیا کینه دبه ببر فرسیار نیزم گوری درفت خواه گوری مجال خواه خواه ریخستم بکن مثلا بری احمد اشتی تکان همه مالبات شهیدین ما اشتد و سازی خواه نا هی هین خورت بکن هین زیده لحف خودی درکبن در پیشخستن ها تکوشین ها دوزا شهیدان دا وسا خودان رول میسیون بن وسا هین زیده تبگرن هن هنه بلکی به نزانی بن بس شاش نزبوجی چید بن در به وقت سیدا تو کس شاش نز نبه ارکا ما همیان ام خزمتی دوزا شهیدان بکن او دوزا شهیدان به سر بخینن و سا وانا بکن کسی نمر و سا ام به دیرو که را بکن مال یعنی دو در حقیق دا حیانا مالباتین ما ای شهیدین ما یعنی کدک دانه کد کارن جور واجبه و کده بدن از دوه باری دامه و لازمه یعنی خواه این زیده رخستم بکن این زیده وسا ببر بسیار نیز ببن وسا ده پیشقستن خبات و ولاد پاریزی و شورش دا خوادن رول و میسیون بب شهید نرخ گل بری همه توشتی دوه هر ولاد پاریزک ارکی خوی لهمبر حقیقت شهیدان جید کرده راست کانه مالبات بجی یا امنه میلیتانه تمام اما خوزایی ایدی او جید و شورشه دا خودان جیا کینه دبه ببر فرسیار نیزم گوری درفت خواه گوری مجال خواه خواه ریخستم بکن مثلا بری احمد تشتی تکان همه مالبات شهیدین ما اشتد و سازی خواه نا هی هین خورت بکن هین زیده لحف خودی درکبن در پیشخستن ها تکوشین ها دوزا شهیدان دا وسا خودان رول میسیون بن وسا هین زیده تبگرن هن هنه بلکی به نزانی بن بس شاش نزبوجی چید بن در به وقت سیدا تو کس شاش نز نبه ارکا ما همیان ام خزمتی دوزا شهیدان بکن او دوزا شهیدان به سر بخینن و سا وانا بکن کسی نمر و سا ام به دیرو که را بکن مال یعنی دو در حقیق دا حیانا
1: صدای ما را از کشوری سویس شهر زوریخ مشنوید گران و وطنوال و زمونغک دی سویس او دی زوریخ لشار سخه آوری سلامونه با درود بیکران و شهدای رای آزادی و درود به شنوندگان رادیوی صلح افغان در سرتاسر جهان

این رادیو بدون تبعیضات مذهبی و زبانی بوده، شما روزهای جمعه از ساعت 4 الی 5 به وقت کشور سوئیس به طور زنده روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز و هم به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت radiolura.ch شنیده می توانید. برای بهبود برنامه ها با این شماره تماس حاصل کنید: 076-390-92.

صابری هستم. در اولین هفته ما روزهای شنبه از ساعت 1 الی 2 برای جوانان برنامه خاص داریم. امید فراموش نشود.

له نرخان له شهیدان خط شهیدان خودی در کرد و سر بیهیمی جان کردم بده. اما چه جان کردم؟

ما بتانیم یک فردای خوب روشن داشته باشیم. آرزو دارم که صدای ما از طریق رادیو صلح افغان که از کشور سوئیس و شهر زوریخ به نشر میرسم به گوش رهبران طالبان برسم و این دروازه های ظلمت را و این ظلم و استبداد را در مقابل دختران قهرمان و زنان قهرمان افغانستان با پایان برسانند. پیش از این که تمام ملت و تمام دختران و زنان با قیام بپردازند و این گروپ ظلم و استبداد را سرنگون کنند، باید خود از اینا بیدار شوند. امروز با صرف به خاطر که دختر افغان به خاطر حقش مبارزه میکنند، اینا میگیرن اینا را به زندان ها میکشانند و در اونجا به همه حق و حقوق انسانی از اونا تجاوز میکنند و اونها را میخوان که به زور از جامعه حذف کنند و این کار اینا نمیتونن. جهان با خانمای افغان است، صدای خانمای افغان شنیده میشه و روز سرنگونی طالبان و روزی که اینا این گروپ سیاه و این گروپ ماتم از بین بره بسیار نزدیک است و دوباره چون جهان آواز زنان افغانستان بی صدا نخواهد ماند، این آواز شنیده خواهد شد و بالاخره این ظلم و استبداد به پایان میرسه. به افتخار زنان افغان، به افتخار از اینکه زن افغان و قهرمان همیشه بلند و بلند پرواز باشه، ما آهنگی از هنرمند عزیز ما هنگامه خدمت شما دوستان عزیزان تقدیم میکنم. با ختم این آهنگ برنامه ما که از طریق فیسبوک به نشر میرسه با پایین میرسه، اما از طریق رادیو صلح افغان که از طریق رادیو لورا پخش میشه تا ساعت 5 ادامه دارد. آهنگ را با هم میشنویم.

سنگین بر فراز شاخه های تاک. سوی یکدیگر به نرمی پیش می رانند. شب بروی جاده نمناک. در سکوت خاک اطراحگین ناشکیبا گه به یکدیگر می آویزند. سایه های ما همچو گل هایی که مستند از شراب شبنم دوشین، گوی آنها در گریز تلخستان از ما. نغمه ها را که ما هرگز نمی خوانیم، نغمه های را که ما با خشم در سکوت سینه می رانیم. زیر لب با شوق می خوانیم لیک دور از سایه ها، بی خبر از قصه دلبستگی هایشان، از جدایی ها و از پیوستگی هایشان. جسم های خسته ما در رکورد خیشتن زندگی را شکل می بخشند. شب بروی جاده نمناک، ای بسا من گفتم با خود، زندگی آیا درون سایه های ما رنگین می گیرد؟ یا که ما خود سایه های خیشتن هستیم؟ ای هزاران روح سرگردان، ای هزاران روح سرگردان، گرد من لغزد در امواج تاریکی. سایه من گوه نور وحشت می درخشد در بلور بانگ خاموشم. سایه من کو، سایه من کو، من نمی خواهم سایه ام را لحظه از خود جدا سازم. من نمی خواهم او بلغزد دور از من روی معبرها، یا بیفتد خسته و سنگین زیر پای رهگذرها. او چرا باید برا جست و جوی خیشتن رو برگردد با لبان بسته درها؟ او چرا باید بساید تن بر در دیوار هر خانه، بکشد نقشه رنگین؟ او چرا باید زنامیدی پا نهد در سرزمین سرد و بیگانه؟ آه ای آه ای خورشید، سایم را از چی از من دور می سازی؟ از تو می پرسم تیرگی درد است یا شادی؟ جسم زندان است یا صحرای آزادی؟ ظلمت شب چیست؟ شب سایه روح سیاهی کیست؟ او چی میگوید؟ او چی میگوید؟ خسته و سرگشته و ایران میدوم در راه پرسش های بی پایان. باز هم یک آهنگ خدمت شما خوب و نجزان تقدیم میکنم. آهنگ را با هم میشنویم.

دوستان عزیزان گرامی، آهنگ شنیدین به آواز فرنگیز میرزاد بود که یکی از هنرمندای جدید است. با وجودی که طالبا هنر و موسیقی را در افغانستان منع قرار دادن، اما در خارج از کشور بازم جوانای ما، دخترای جوان، بچهای جوان این هنر زنده نگه داشتن و هنرنمایی میکنه و ما هم تا که میتونیم پشتیبان این گروه موسیقی هستیم که اینا بتونن رشد کنن و پیشرفت کنن. شعر دیگه خدمت شما میخوانم که خدمت رو تقدیم میکنم که عنوانش از احتراف. تا نهان سازم از تو بار دیگر راز این خاطر پریشان را، میکشم بر نگاه ناز آلود نرم و سنگین حجاب مژگان را. دل گرفتار خواهش جانسوز از خدا راه چاره می جویم، پارساوار در برابری تو سخن از زهد و توبه می گویم. آه هرگز گمان مبر که دلم با زبانم رفیق و امراه است، اچی گفتم دروغ بود دروغ، کی تو را گفته آنچی دلخواه است. تو برایم ترانه میخوانی، تو برایم ترانه میخوانی، تو برایم ترانه میخوانی، سخت و جاذبه نهان دارد. گویا خوابم و ترانه تو از جهان دیر و دیگر نشان دارد. شاید این را شنیده ای که زنان در دل آری و نی بلب دارند، زوف خود را عیان نمی سازند، رازدار و خموش و مکارند. آه من هم زنم، زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال. دوستت دارم ای خیال لطیف، دوستت دارم ای امید محال. باز هم با هم یک آهنگ میشنویم. دوستان عزیزان گرامی، آهنگ بدی را با آواز امی آوازخان میشنویم، چون یک آوازخان جدید است. ما و شما همه میخواییم که با آواز این هنرمند و با خود این هنرمند آشنایی بیشتر پیدا کنیم.

و فرزندان همه جا به همراه تو خواهد بود. عزیز من، مهربان من، قشنگ من، فراموشم مکن، فراموشم مکن.

دوستان عزیزان گرامی، در خدمت برنامه خبری از رادیو بی بی سی خدمت شما تقدیم میکنم که راجع به شهادت حسیب از گروه مقاومت است. حسیب یکی از مبارزین بود که در می وقتی که طالبا به سر قدرت رسید، او در جبهات جنگ همیشه در کوههای پنشیر به سر می برد و همیشه برخلاف طالبا بود و همیشه از وطن و از مردمش دفاع میکرد، به عنوان این که طالبان مردمان نادرست هستند و خصوصا با مردم پنشیر بسیار رفتار نادرست کردند. طالبان همیشه بسیار زیادی از پنشیری ها را از ولایت پنشیر به قتل رساند و اونا آرامش و آسایش نداشتند. به این خاطر حسیب قوای مرکز با تعدادی از دیگه مبارزین با کو بالا شدن و در مقابل دولت طالبان که این نابرابری ها را دید که در مقابل مردم پنشیر چقدر نابرابری رفتار میکنه و حتی بسیاری از بچه ها یا اشخاصی که یک لباس یا جاکت پلنگی به تن می داشتن، اونا را با وجودی که بیگناه بودن، شهروند بودن، با حکم این که از گروه مقاومت است و ناتاپه گروه مقاومت از سرشان میماند و اونا رو به قتل میرساند. تعداد زیادی از مردمان ولایت پنشیر خصوصا جوانا به بهانه‌های مختلف به دست طالبان کشته شدند و به می خاطر گروپی از مبارزین که در تحت قمانده حسیب به کو بالا شدن و رفتن تا یکی از مردمشان از تمامیت ارضیشان و از حقوق زنان و حقوق شهروندان افغانستان دفاع کنن، با مبارزه پرداختن که با کمال تأسف در یکی از کمین های طالبان می بر می خوره و طالبانی را گیر می کنه و به شکل بسیار فجیع ای را به قتل می رسانه. و حتی نظر به چیزایی که ما در یوتیوب و فیسبوک اینا دیدیم، حتی با مرده از او هم کار دارن که مویاش کش می کنن و به یک مرده اونا این طالبا توهین می کنن که از نقطه نظر اسلام یک نفر که مرد یا کشته شد دیگه نباید به او آدم غرض بگیره، به مرده باید کرامت انسانی داشته باشه آدم، هر کسی که باشه. اما طالبان همی کرامت انسانی را برای مرده هم قائل نشدن و وقتی که او مرده بود، شهید شده بود، دیگه بازم از مویش کش میکردن و تقریبا بی حرمتی کردن که اول مرده زوره برای فامیلش یا برای مردم پنشیر با موم اعضای گروپش تحویل نمیداد و دیگه کسایی که در گروپ با او بود کمش طالبا برده بندی کرده که معلوم نیست که سرنوشت از نو چی خواهد شد. اما از این پنشیری را بالاخره با وساطت مردم اینا دادن که او را دمو زادگاهش دفن خاک کرد. اما طالبان باید بفهمد که در مقابل ظلم و بی‌عدالتی مردم افغانستان آرام و بی صدا نمی‌نشیند. اگر یک حسیب پنشیری اینا به قتل برساند، هزاران حسیب پنشیری دیگه ظهور میکنه تا این جبهه را و این بیرق بلند بانه و این جبهه را استوار نگه بداره. ما آرزو دارم که طالبان در رفتار و کردار خود اول در مقابل حقوق زنان فکر کنند، حق حقوق زنان پایمال نکنن و بر زنان آزادی های اسلامی و آزادی های اجتماعی و فردی از اونا رو برشان بده و این جنگ فایده نداره. باید یک حکومت فراگیر تشکیل بده طالبا که از تمام اقوام و اقشار افغانستان در این گروپ سهیم باشه و قدرت به شکل مساویانه تقسیم شوه تا که اگرامی در افغانستان به وجود بیاد و اینمی بدبختی و نارامی و جنگ از بین بره.

62 شهید مهن وسا شهید مه 5 سالی آنگو جه 1976 حیا 2026 25000 و 922 شهید هنن هن شهید که نهاتی قید کرنجی هنن به تایبت ده نوبر سال 1984 و 2000 دا هن حوالین می که نهاتی قید کرن هنه ام باور دکن اونا در دور 1000 حوالینه بلکه 1000 تشتک بن کمرو وانجی ده سر دا بحث بینه شهید می گشتی در دور 27000 بگمان شهید سیویل جهنه مخابن شهید سیویل هینا متام اجماری وان زلال نکریه لی اجمار ده نوبر 5000 حیا 10000 هیه ده به پیش دا ام با آلیکاری سازیان اجمار شهید سیویل کردستان باکرژی زلال بکن بگشتی در حق شهیدان دا آگاهی از بدم اول وقت زانبون دم کمار و ورده جبر کد خوزن جواکا ما جواکا کرد بحلین جبونوجی دخوزن به لحنگ بن لحنگ خواه بیر نینن بیر آبکن یعنی دیرو که وند آبکن جبونوجی هینا دست بکی او ورده شهیدین سرهردان کردستانه اوی وان مرزلی وان ندیار ای شیخ سعید ای سید رضا ای گلی زیلان برخودان آگری ندیارن یعنی وی مجی حیا نودی تر قدخه بو مثلا ای جنازه حوال عقید معصوم قرخماز هیناجی نه دیاره و یه حوال ویدمی همه همه همی نه دیاره یه حیات 2000 جوز شای پرانی وقت زانبون ما ده سالا 2013 و 15 و نوبره ده آگر بسه بو ما بچاقه لباکر جاردین لباشور گلک شهید لگه آوا کرد شهید خواهم توب کرد دیدم و شردست بی بو شهید لگه مجی کرن هدف یعنی و مجارا تی زانه بون رای گشتی دی زانه لگار زانه حتی هستی شهیدین مد درخستن را برن کریوسی استانبول یعنی تیزانه بود خواهدن دیروک وانده بی پاشه روش بکن من لیان ها پیواجو که آشتی هیه سرده مکنویه گر که آشتی ها نوبر گل کرد دولت اون ترک عرب که چه به آشتید که چه به وی چاقه دو به کس یعنی پاشروج و چه کسی وکی قلقه نکه وکی منجل نکه جبوه ام دخوازن همه شهیدی خواه توب بکن
حتى كيفن الشيخ سعيد سيد رضا زيلان ونج داخل تشارچوا و بيواجوي آشتی و نهواتنه دا دبه او مجاراجی چاره سر بی و شهیدین ما به طایبت اجده هزاری وردم پرانی زانن لازم هم بون گیان توب کن او شهیدین ها بیرانی نیوان هاتی را گیهاندن مالبات برا پشتراس من پرانی وان یعنی بلکی تک تو کنه کول نه پرانی وان جنازه حوال مد بن کنترول مدانه و ام وخو سیدا اهمیت که دنی که و من ها دو دست بکری ام توب تکن لشهیت لگاند خوزن ام گی توب بکن و سر وام مجاره ام راد وستنه یعنی ام تو شهیدی خواه نهلین وند آبه حیاش دست مته کسی دزانن جی ام جوان جی بگو من عالی کاری دخوازن ام دخوازن همه شهیدی خواه توب کن و شهیدنا نرخین وی ملتینه دیروکن و گرگ جی جواکی را ببن مال نن وند آکر تجاران بیرا نبه و ساده به ام شهیدی خوادی در کبن به اساسی وکی گل به ام خوادی در کبن لیم رهوال و هوالان ام بوان جیان دکنه یعنی جیانا ما و تای خوا او ام آرمان جیوان پیک بینه جبوناوية كي بارد بي ام بيغو من جانزي هفالن خوا دبن پارستن اكي و بديرو كي رابي كن مال يعني وقت سيدا ام لسر راد وستن دروجه و مده بكورتاي نها راست يعني گل ما مالوات ما شین و تازی چه دکن فقط ده نرین و دستگرتنی مدو و سنه شینکی کلاسیک و وسا رشاییه یعنی شین دکن شین ما شینک جدایه ام تجاران شهیدین خواه وکه وانداهی ناغرن دست ریبرافو تجاران شهید وکه وانداهی ننرخاندیه وکه پیشوچون وکه نوبونک دبه مرو بگره دست چاوه؟ یعنی اگر گلک ریا آزادی خدا آماده به هر جوری فداکاری او ادعاک مزنه ایراداک مزنه ارته و تای دکانه بسر بکنه ای گل کرد که اولاد خواه دکانه شهید بده ویا پشوچونه که دو حالی نتوی دا هلوسته که گرینگه جبوه نه و شینی کلاسیک یک مریه و سر مری دگرین و او دکه نو سای او اگیتین دمه اگیتین گلن جبو پیش روشه که آوا بکن خواه فدا کرنه جبو آزادی ها گله خواه ین وسانه نها دوا چرچوه دا دو بهم نیز ببه دمی کدوا چرچوه دا مرو نیز ببه یعنی نه شینا نتوی او پر شاش دو به نه
Şunova vak lehadi derketin jibo biranine bilindkiruna tekoşine vak pengavi tekoşine de ben meru bagre dast. Vak beriyoveci min hani zaman de diroka meda her halkayı şehadatin mezin buya bingehî derketinên mezin pêngavên xurt. Divê em şehîdan wisa bigirin dest. Ango divê wisava şehîdên me bi komeyî bi hev ra bîr anîn, em va şehîdên me vî demî da bikin bingehê pengavek nû pengavê li xwe xwedî derketinê, li nirxê xwe xwedî derketinê, pengavê bilindkirina têkoşîna li pêvajoyê rêbera pu îlan kirî, pêvajoyê aştî û siyaseta demokratîk xwedî derketin. Em bikin pengavê wê. Yani ev şehit jibo geleme bi ser bikeve xwe feda kirine. Nadi ve em di şoptariya wan da va dozehîn mezin bikin. Mesela em bikin penga ve xwe rexistin kirine. Rexistin kirine komunan. Komunin demokratik. Em bikin bingehê wê. Yani ev xwe wisa bi girseyî bir anina şehidin kahraman dibe bibe bingehe pengava rehistini rehistin kirina komünin demokratik her deveri. Yani vusa miru bigire dest başa şehidin me jime ev tiştina xazinem şopavan bigireyim. Bê moral ve na ji me dixwazin ki em di ser şopa wan da hîn zêde bi xortî tev bigerin. Ji buna wê bingehê tevgerînê û moralê û yekgirtinê û hevgirtinê dibe meriv xort bike. Ji bo ku xem û xeyalê şehîdan bi rastî ke mirov bi heqîqet ke tiştê ji me têxwazin em va rojana bikin lêhûrbûnek wisa ango bingehê pêngavê rêxistin kirinê, pêngavê li pêvajo xwedî derketinê. Niha tê zanibûn li Tirkiyê hin haliyê li dij ev pêvajoyî aştî û siyaseta demokratîk derdikevin hene. و وانا هم دو جوا که داد خوازن باندو را خواد چیکن و هم جید دولتی دا جی باسکیوان هنه اف دو خوازن و پیواجوی خراب بکن چی ما؟ چونکه او پیویس نابینن دو جوا که کرد را آجتی چه به او دو خوازن جوا که کرد تو نبکن به ایراده بکن دا خوازیوان وصفه Yani aligere şerrin civana pırek şer rant digirin. Yani no bin navi em şer dikine gelek varin devlet edo ci girtine u duhun rant peyda dikin. İnhar var ranta dikeş desvan biçe jibu ve kıyamet erra dikin. Hine kali bu sahene le Türkiye. Havuldanî wan heye yê dijber ew tê zanebûn işte dixwazin navber civaka Kurd û Tirk xerab bikin şûna biratî dijitî çêbe ew kesên wisan e niha haliyê Kurda jî hinek hene ew jî dixwazin pêvajo bi ser nekeve û xerab bikin. Va tabi
yani tiştekiyle dış hebun u irada bunu kurda yani ev ali kurt ne juan mesela ya jinov ma revyona çuna havitine bin çengi henek aliyon yo jihne kana beri paşedo lehember şoraşı, lehember pekeki, lehember reber apu, olsa kodan bertek. Civak eda ved şiirin. Vaki ez muhalifim. Helveki de demi zor da, zahmet da, nel zindana, nel le çiyan, berkha nedoyi, rivyayı. Rivyayı çiye Avrupa'yı, berjuvendiye khua dinere, bes lor dijitiyedik. Ya tecbuva geli 24 saati khua bile nedoyi. İnsanı aşkere aşkere canı kaldı. Her ro bedeni kaldı atınla ortaya. Kim Allah'ın bervani? Çıl kazıydı. Diyarı ki bana henek bu kanalın e aliye Türkiye kudüsber dajı girdiği hene. Henek ki legal kendi gorivan mecburun davetliyken gorivan tevdigerin. Yani ne ser bu kanı? Bu sayı demek ki geleme ve gota goti olsa ne grede katı? Ona dıkazın işte hın nevised bin novi ev noti havditini imrali da parazit çekin, yani te de tahribat kin, u duvaşinin, yani çim acı buna provoka bakin, kira bakin. Armanca yuvan vay. Ne armanca ki jireze, dijmintiye vaya. Havuldani vasadın meşini, cibove tevgera meş, cibove reber apu buha, dahiyani da. Lember va kesana, دبه که گله ما رای گشتی هشیار بی او نه کسی که راتین راست وک وگو اصلا مارژینال مارژینال اما روژه به خراب تخوازه بکن جبوه یعنی دبه لهمبر وان بسا شیارتی ها بی یا ربرا پو او قصال تکوشی نکید مشینه ام وک تفگر دبن باره که گران بانه ve tekoşine ki destani meşan ve emniyat kazın dedi asteki avab rebera bu dedice ez de kazım cakiş kurdara çek peki evi rüviyayı la Avrupal fakiri ben koltuğu istihbarati biyaniyan ve her dışı ve tevgere vusa dehavuldan anda vusa tıştın provokatifdi ki ona armacı olan çiğe. Diyara armacı olan tane kharaf kiri ne yani? Lehember vi geli bi hürmetiye. Lehember avukas nırh bi hürmetiye. Vakidi net işte ki. Aztek çiğe bi yani. Ya hem serhildani kurt bi idam encam bu ne? جبون اوه ربرا پو دویجه امجدار اعدام هاتن سر ماسا دیالوگه و وسا انجام ندرکب نورته لنبری وی رشمه دکن جه آجز دو بود هره جبون اوه یعنی وانا لازم مرو نگره دقته بخواه ام نخوازم برسه بدن وان بینسانی والانه فقط اوه پرسی و دیاره وسا دخوازن پرازیت چیکن جبون اوه دا خوزی ما جگل ما و جحمه کسین ولاد پاریز و دموقرات اوه با پارازیتین وسا نگدن دقت ده باشتر لور از دست پیک جبو سازیا کومالا مالباتی شهیدان
Mebiya der. Tevayi hefseruki mebiya der herema. Silabu sirpasi khal khazım peşkeş bikim. Birasi wana devi demido bi taybet dva biraninin berferahto kedek mezindan yani hevali meji peyvendidar dva der haqe da hevaldanek peştikin lehem malperan bardikin vasa u birasti rekhistin kirini ve vasa peşkistini va biraninan vasa bir rekupi tamami kedo hefseru konu u revebirin sazi malvati şehidan pekti. Tüçteki ci takdiri birasti u kedeke. Rasta erko wana erko meya ama bu rasti wana ji hizmetteki girin peştxin. İnha malvati şehid on malvati men. Yani her malaki kuji şehidek çevu o hamon demi vak malvata va tevgeri. Malvata nerxe. U erko meu و ارکو مالباته ام آرمانج شهیدان به سر بخینه آنگو لسر هیم خطا ریبر آپو ده شوبداری ها شهیدان دا تب بگرن تکوشی مکن ام لهمبر و شهیدین قهرمان دین دارن امه چاو لهمبر ایمان دینه خوابدن امه دوزوان به سر بخینن وان وسا بکن کسی نمر نها او درشمی شهید نامرن نه درشما که هستیار بلکه حالی که خواهی هستیار هبه لید جوهر دا نه هستیاریه حقیقت که تینه زمون ده تکوشین آمد ها شهید گانیا هیز آمنه شهید پیشنگ منه او ره را بریمد کن وانا هیشت که ام توپ هف کریمن لسر لنگ بسکنن یعنی به شهادت آخوا پیام اون دایی ما تعلیمات دایی ما او وسا مدمشینن یعنی بونه اوه هیزه که نمرینه راستی نمرم راسته بلکه فیزیکی ندنو مدابن اما هیزه وان آوا کری به گشتی وسا طاقتی وان پیش خستی تبگر اما دمشین ودبن شرط و مرجی هری زحمت تا دلینه که لسر پیام بمی دو در حقید ریوه را پود بی جبو آرمانجا مزن پیروز مرن نمرنه هر تم جیانم شهید ما وسانم او هر تم جیان دکن چما هیزه کنه وانا وان نرخانه همه آوا کرنه وانا هشتی با حرکتا وسا به وی آستیگی هیرو اف پیواجوا وسا پیش بکبه وانا هیشتی که وا گلاب سر بلندید ناف گلی جهان دا جی بگره هیرو گلی کردیسان جنین کردیسان جوانین کردیسان به شهید خود کنه سر بلندن نمونه نه سکنه تی رابر کرن نمونه ایه ایوا گید سایا وا شهیدان دا پیکاتی جبوه دوه ام دوزه شهیدان بشوپین مالباتین ما همه دبه خودبر وید و برپرسیار ببینین یعنی او جو خوزایی جو بو پاراسن نرخین و تفگره نرخین بر همه شهیدین قهرمان
خواه برپرسیار ببینن نه اوجه بین ارکتور کردن جخواه ارکتورن یعنی مالواتی شهیدانن بسا بونه اوجه بشتار بونه که در شوازه که بشتار بونه که در به خوازهایی خواه در بر پاراستن و تفگری در برپرسیار ببین یعنی ام همه و رهوال بشتاری و تفگری بونه و تفگر خودی و شهید وصفه یعنی وقتی که روبر آفو دمیشته پکی که پارتی شهیدان صدمه خواهه و یعنی خودی و تفگری شهیدن وکی دین ارکا ما ام خدمت وان بکن خدمت دوزا وان بکن با ام وک رهوال وان لگل ما به صدان هوال شهید کتیه ارکا ما ام دوزوان بسر بخیم او ما وای ارکا ما ایوا ارکا لسر مالبات شهیدان جید کرده راست کانه مالبات بجی یا امنه ملیتانه تمام اما خوزایی ادی او جید و شورشه دا خودان جیا کینه دبه ببر فرسیار نیزم گوری درفتی خواه گوری مجالی خواه خواه ریخستم بکن مثلا بری همه تشتی تکان همه مالبات شهیدین ما اشتد و سازی خواه نا هی هین خورت بکن هین زیده لحف خوادی در کبن در پیشخستن ها تکوشین ها دوزا شهیدان دا و سا خوادان رول میسیون بن و سا هین زیده تبگرن هن هنه بلکی به نزانی بین بس شاش نزبوجی چه دو بین در به وقت سیدا تو کس شاش نز نبه ارکا ما همیان ام خزمتی دوزا شهیدان بکن او دوزا شهیدان به سر بخینن و ساوانا بکن کسی نمر و سا ام به دیرو کرا بکن مال یعنی دو در حقیق دو حیانا مالواتین ما ای شهیدین ما یعنی کدک دانه کد کارن جور واجبه و کده بدن از دو باری دامه و لازمه یعنی خواهی زیده رخستم بکن این زیده وسا ببر پرسیار نیز ببن وسا ده پیشقستن ها خبات ها ولاد پاریزی و شورش دا خوادن رول و میسیون بود. شهید نرخ گل برای همه تشتید به هر ولاد پاریزک ارکی خوه لهمبر حقیقت شهیدان